Ma. Nu tiri e pinne. Sa ti tini tu mo ban di min chang ki u. Tien ai e au ngi luon au gay ma ma. O ma ma nu. Nu to gay ni hiu cho ho la yu le wa. Kei ma. Nau ma mu ma lai ta li ki yo. Na in bo nu ga wu yang. Nu ya me hiu li lo nu ngi chiu lao. Nu ya kei mo. Ya, mà má ya, nữ đàn cái mà ya, nữ trai đi gì ya? Thấy mà, nữ già nương kia nương kia nữ ép tụ xã chiến khu, hả hả? Nữ sinh ra lâu gì mà này, lâu nữ ép về đi, mà tụ gì ya? Thấy mà, nữ ya phải nữ nàn đau, quá đi à má, ai ya? Ngay nồng quá. Nữ miệng ấy à. Chỉ miệng nó chỉ nội dung. Chúng ông ép biến nó. Nó xin nó đi. Mà lại mà. Nó chỉ ông. Nó nồng. Muốn ông muốn nàng. Nâng ai chỉ ông. Loan ông loan nàng à. Nâng ai xin mẹ tế ăn à mà mà cha này miệng chỉ nuôi ung in này miệng chỉ ngô xuyên à. Mà mà hiểu à xin ăn à anh lê đà nà thèm ngô xuyên đi mẹ này xin ăn thèm lê tàn ngoài môn nên nà đi ngô xuyên chịu in này bà nên nà đi xuyên ung khai mò nì chịu đi tổ phá. Này ơi, nữ công đi. Sử dụng ăn ăn không xin được rồi. Ây da, chung ngủ nha. Má má ơi cùng cha ổ à. Nà đi ngô xin à. Chứ ịn náy bà. Nà đi sử dụng à. Phụi nữ bộ ai chá. Mô á gà. Cảm giác đi áo phá đen đúng mê lại. Ngoài chú hiến nó. Ngoài chú ai mẹ nế bà. Má má. Nụ cha này bị ăn chín ngô xin. Oh, nữ cha này miệng chinh ngô xin à. Mà mẹ à, nữ cha này chinh ngô xin. Khi đó đi mà mẹ nghĩ kiểu. Thôi muốn đi. Nữ tiết đó xinh đi. Nữ giấy an nguy à. Tiết đó hùi. Nữ an hình hù. Tiết là cảnh, nụ quý tiết cảnh. Hả? Nụ khuôn nhông ở bên đó. Nụ khuôn nhông chú ý họ. Chú ý họ chính cá liền nào á. Ồ. Nụ khuôn nhông chú ý chính cá liền. Nụ tiết áo miệng này nó. Nụ hậu chính tế uông. Ồ. Xin này hạ linh. Sẽ mơ đi. Cha này hà linh về mà. Ây ya. Quay một đứa khẳng à. Nín ông nè. Mẹ này xin này họ tả. Ngô kêu đi. Ây ya. Mà mà. Nữ chủ nhớ ế bài. Nụ ít mai. Ừ mẹ nụ. Cho chứ nữ nhàng mẹ này. Nữ ế bài gặp.

caína gồng ngoài nè má quán thao thừng à cây suối ai họ giang nha nó caína gồng cứ cho nó à ngoài nè má thao thừng quán cây suối à nị muốn gồng nị ai à chỉ nói chung cho thiên thật xin ngoài nè má cúi bì bì ngào trời ra我来一到我就来你边我说那个恩姐一做那样独霸给闹的卡里说你呢但在别身上命高该高你损说损嫁你我一呢我来不定你呢用心啊烈过啊去抢啊没抢啊跟玻璃乱表落的呀